0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

В Україні 6-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Шановні.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

0: королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки отримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом, але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

марні дні. Лише завдяки тобі прийде кінець війні. Народжуються люди нові. Усі ми бачимо дивні ранки.

0: Лише завдяки тобі ми бачимо мирні дні.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Чудачів FM.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 9 липня росіяни атакували українські регіони безпілотниками та балістичними ракетами. Повітряні цілі запускали як з тимчасово окупованих територій, так і з Росії. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Дві балістичні ракети «Іскандер-М» окупанти запустили з Криму. Ще 94 ударні безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори типу «Пародія» летіли із таких напрямків – Брянськ, Мілерово, Орел у Росії, Гвардійське у Криму і Донецьк. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.30 протиповітряна оборона збила або придушила 72 російські БПЛА на півночі, півдній, сході країни. Дві ракети і 19 безпілотників влучили на 13 локаціях, уламки впали на 4 локаціях. Цієї ночі під ударом безпілотників опинилася Херсонщина. У Береславському районі окупанти вдарили по житловому будинку, внаслідок чого загинув чоловік. Крім того, уночі окупанти скинули вибухівку на Херсон. Поранень зазнали двоє чоловіків. Після прибуття на місце бригади екстреної медичної допомоги російські військові повторно атакували службовий автомобіль медиків. Внаслідок удару поранень зазнали троє працівників екстреної медичної допомоги. Усі постраждали шпиталізовано, їм не дали необхідну медичну допомогу, постраждали двоє лікарів і водій. Цієї ночі росіяни атакували Запорізьку область. Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти поцілили по 52 населених пунктах з авіації, РСЗВ та артилерії. Також били безпілотниками. На Дніпропетровщині росіяни атакували три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомили в ОВА. Під ударом опинилися житлові будинки, школа, авто, господарські споруди та АЗС. НАТО модернізує свою місію з патрулювання повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, перетворивши її на місію протиповітряної оборони. Відтепер пілотам винищувачів Альянсу дозволять збивати повітряні цілі, які залітають на територію країн. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, цитує Reuters. Місію з патрулювання повітряного простору у трьох балтійських країнах розпочали у 2004 році, одразу після їхнього вступу до НАТО. За словами Науседи, вона була розрахована на мирний час, а не на те, що, мовляв, відбувається сьогодні. Цьогоріч винищувачі НАТО вже відкривали вогонь по дронах, які залітали у повітряний простір блоку. Проте, як зазначив міністр закордонних справ Естонії Марус Цахкна, оновлена місія буде більш гнучкою та швидше реагуватиме на повітряні загрози. На полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня відбулася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час спільної прес-конференції, зокрема, прозвучала заява Трампа, що США нададуть Україні ліцензію на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів для «Петріот». Він не вдавався у подробиці, сказавши, що це йому наспівала маленька пташка, однак додав, що в такому разі Україна уже не критикуватиме союзників і Вашингтон, зокрема, на повільне надання ракет, оскільки зможе виробляти їх сама. Трамп також повідомив, що під час нещодавньої розмови з Путіним обговорював питання локації для майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським. Очільник Кремля назвав ідеальним майданчиком Москву, проте американський лідер відхилив цей варіант, наголосивши, що він не спрацює. Водночас Трамп наголосив, що зустріч між Зеленським і Путіним усе одно відбудеться та висловив сподівання, що це станеться найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО в Анкарі. За словами Зеленського, розмова тривала понад годину і була важливою та потрібною. Він наголосив, що Україна і Польща мають спільну загрозу Росію, тому мають зберігати взаєморозуміння, підтримку і діяти об'єднано. Президент Польщі Кароль Навроцький після зустрічі назвав розмову із Зеленським конструктивною. Він заявив, що під час розмови підтвердив польську позицію щодо УПА та Волинської трагедії. За словами Навроцького, ці питання для польської сторони не підлягають обговоренню. Окремо президент Польщі визнав, що останнім часом у відносинах між Україною та Польщею спостерігається значна напруженість. Водночас він наголосив, що для обох країн головною загрозою залишається Росія. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 9 липня, максимальна температура в день – плюс 17, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день – до плюс 18, завтра мінлива хмарність і також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Знай наших з Жедачів FM. Учні Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького уже який рік поспіль показують високі результати складання НМТ. У цьому велика заслуга учительського колективу, який очолює директор Василь Благий, самих учнів та чимала підтримка батьків. Цього року учні цієї школи також показали високі результати. Тож, гості студії сьогодні – успішні випускники Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького. Бавус Андрій, Кухар Святослав, Кащій Ірина, Маланіч Юлія, Лико Владислава, Попик Василь, Возна Яна, Кузишин Вероніка, Нагірняк Микита, Шурбура Павло та їхня класна керівниця пані Руслана Пасічник. Усі ці молоді люди склали НМТ на високі бали, а Святослав Кухар та Андрій Бавус отримали 200 балів з математики. Тож ці молоді люди сьогодні діляться з нами в ефірі своїми високими результатами, секретами з підготовки до НМТ, а також розповідають про те, що для них є успіх. Тож, знайомимося. Вітаю у студії Жедачів FM. Щиро вам дякую за те, що ви сьогодні так чисельно зібралися тут усі разом, незважаючи на втому після відпочинку. Дякую вам. Я вас вітаю з такими чудовими результатами і... Я думаю, наша розмова буде цікава, знову ж таки, про ваші успіхи, про ваші чудові результати. Отже, вітаю. Розпочнемо ми зі знайомства. Прошу представитися і почнемо ми, мабуть, з хлопців, які отримали по 200 балів з математики.
1: Всім привіт, я Бавус Андрій, з села Пчани. Написав математику на 200, я молодець.
2: Я Кухар Святослав. Теж написав математику на 200 балів.
3: Мене звати Маланіч Юлія. Я склала українську мову та англійську на 191 і історію на 197.
4: Я Лейко Владислава. Я написала історію на 197, українську мову на 183 і математику на 184.
5: Всім привіт, я Кузишин Вероніка і я написала українську мову на 195, а історію на 188.
6: Я Кащій Ірина, і я написала математику на 194, історію України на 191, а українську мову на 188.
7: Я Возна Яна, і я написала українську мову і англійську мову на 191 бал.
8: Я Шурбура Павло, і я написав історію на 191.
9: Я Нагірняк Микита, я написав математику на 194.
10: Я Попик Василь, я написав історію на 197 балів, математику на 189 і англійську на 185.
11: Вітаю пані Ірину і всіх слухачів Жедачів FM. Я Пасічник Руслана Маркіянівна, класний керівник цих чудових молодих людей.
0: І найперше ми будемо говорити з хлопцями, які отримали по 200 балів з математики. Чи знали ви, що математика, саме математика, є ваша сильна сторона?
1: Так, я знав, що математика досить для мене.
2: Я знав, що математика – мій сильний предмет. Вона мені подобалася ще з класу 7-8.
0: Як виглядала ваша підготовка до НМТ?
2: Стабільно готувався майже кожен день по 2-3 години. Ходив на репетиторство з математики і англійської мови. І крім того, кожен день стабільно вчився.
0: Андрію, а як ви готувалися до НМТ?
1: Багато практики, постійно відвідував школу, вчителі дуже допомагали мені, хоча я й не відвідував репетиторів.
0: Тобто ви готувалися без репетиторів?
1: Ні, у мене був репетитор з англійської мови.
0: Математику ви вивчали тільки у школі? Самостійно. Молодці. Що було найскладнішим у підготовці до НМТ? Святослав.
2: Напевно, кожен день готуватися. Не старатися не пропускати, навіть якщо робити день віддиху, то ненадовго.
0: Попри це, попри таку інтенсивну підготовку, чи ви мали час для себе, можливо, там з друзями побувати, десь для читання книжок, художньої літератури, соцмережі?
2: Я старався хоча б один день в тиждень старатися трохи відволіктися від навчання і знайти час погуляти з друзями. Для мене це був четвер, коли в мене не було додаткових занять. І тому я виходив на кілька годин прогулятися з друзями.
0: Дякую. Андрій?
1: У мене залишалося багато часу. Я гуляв часто з друзями, ходив на річку, плавав.
0: Ви молодці. Це не так часто буває, що випускники мають багато вільного часу і так успішно складають НМТ. Що б ви порадили, як успішні учні, успішні випускники, своїм наступникам? Святослав.
2: Вірити в себе, напевно. Навіть якщо щось не виходить, чи думаєш, що нічого не запам'ятовуєш, працювати і все вийде.
0: Андрій?
1: Почати підготовку якнайшвидше, навіть не так багато, просто по чуть-чуть вже починати вчити щось читати.
0: Слушно. Тепер запитання до усіх учнів, які успішно склали НМТ. Як ви вважаєте, які предмети для вас були найцікавішими, а які найуспішнішими, і чи вони співпали?
7: Для мене була найцікавішою історія, тому що до цього я не дуже її вивчала. Але коли я почала готуватися на початку 11 класу, мені стало дуже цікаво. Але, на жаль, не співпали мої очікування. Я очікувала, що я напишу історію трошки краще. Але 175 балів і так дуже гарний результат.
0: Чудово.
12: Я цілком погоджуюся з Яною. Для мене, мабуть, також найцікавішою була історія, оскільки я раніше її в школі трохи менше вчила. А в 11 класі приділила їй дуже багато уваги і дізналася багато-багато цікавого. І результат мене не підвів. 197 балів. Дуже хороші бали.
0: Влада?
4: Я погоджуюсь з дівчатами. Для мене теж була найцікавішою історія і також математика. В другій половині року я ніби ввійшла в кураж з математикою і більшість часу приділяла їй, тому вона була для мене на той момент найцікавішою, але, на жаль, результати не співпали з моїми очікуваннями.
0: Оніка?
13: Думаю, що багато зараз хто скаже, що для нього також була цікава історія. Для мене, як і для дівчат, цей предмет відіграв, можна сказати, особливу роль. Ну, я очікувала трошки вищий результат, але загалом 188, ну це дуже хороший результат, я задоволена ним. Наші заняття були дійсно унікальні, і я наче вчила історію зсередини, не просто вчила матеріал, а вивчала її.
6: Для мене найцікавішими була англійська мова і історія України, тому що історія України – це той предмет, який можна вивчати кожен раз по-новому, з новим баченням, та це дуже багато залежить від викладача. Англійська мова – це просто той предмет, який я обожнювала ще з молодших класів. Мені подобається досліджувати його кожен день. Хоча з англійської мови мій бал, який я хотіла, він взагалі не співпав, а історією я, в принципі, задоволена.
0: Так, хлопці?
8: Я можу сказати, що предметом, який мені дійсно найбільше подобався під час підготовки, була історія. Зі всіма вже погоджуся. Дуже насиченими були додаткові заняття. Мені дуже подобалось вчити, дізнавати щось нове. При тому, що в школі там 6, 7, 8, 9, 10 клас я абсолютно не вчив історію.
9: Мені найбільше сподобалась математика, адже я її обожнюю з першого класу, і це мій найулюбленіший предмет. Склав я його на 194 бали, які мене доволі влаштовують.
10: Мені найбільше сподобалась математика, оскільки вона розвиває критичне мислення та дає знання для подальшого навчання у вузі.
0: Ви готувалися до цих предметів самостійно, чи, можливо, користувалися онлайн-курсами, чи були у вас репетитори?
7: З української і англійської мов у мене були репетитори, а з математики і історії України у мене були курси ЗНО «Хаб». Я ними дуже навіть задоволена, тому що на курсах все систематизовано і дуже зручно вивчати все.
12: У мене не було ніяких онлайн-курсів, лише репетитори зі всіх предметів. І я вважаю, що для мене це був найкращий варіант, бо репетитори дають цю певну дисципліну виконання всіх домашніх завдань і такої регулярності того навчання. Так, тому мені підходив варіант з репетитором.
4: У мене були заняття також тільки з репетиторами, але час від часу я користувалась різними видами штучного інтелекту або на якихось ресурсах онлайн-шкіл також. Наприклад, пробні НМТ, щоб зрозуміти, як працює система і
12: навчитися працювати в такому режимі.
0: Вероніка.
13: Спочатку я пробувала онлайн-курси від Zeno Hub, але мені не підійшов формат навчання та викладання, тому весь рік я, ну майже весь рік, я працювала з індивідуальними репетиторами.
6: З англійської мови, з математики, з історії в мене були репетитори. З української мови в мене був курс Zeno Hub, яким я дуже задоволена, тому що там дуже все систематизовано. І я дисципліновано просто вивчала кожен день те, що мені потрібно було. Дуже багато є завдань, занять і пробних НМТ від них. Тому я дуже задоволена і ціна достатньо хороша теж.
14: З усіх чотирьох предметів у мене були репетитори. При тому я міг користуватися якимись інтернет-ресурсами, з тестами, з поясненнями, можливо дивитися якісь відео. Я зразу знав, що буду дивитися тільки в сторону репетиторів, тому що не зможу себе сам систематизувати і заставити вчитися.
0: Микита?
9: З англійської мови я мав репетитора, а з інших предметів я переважно брав теми, які я слабко знав, та не вивчав теми, які я вже добре знав.
10: У мене були репетитори з усіх предметів, але я також намагався шукати додаткові матеріали в інтернеті та проробляти якомога найбільше тестів з попередніх років.
0: Я думаю, що зараз було би варто згадати про тих людей, які допомагали вам готуватися до НМТ. Кому би ви особливо хотіли би висловити вдячність? Святослав.
2: Особливо подякувати я б хотів вчительці з математики, Пасічник Руслані Маркіянівні, тому що крім додаткових занять в школі, також вона давала хороші знання, які, з якими можна було наскласти НМТ на високий бал навіть без додаткових занять.
14: В першу чергу хочу подякувати батькам, хочу погодитися з Святославом на рахунок Руслани Маркіанівни і подякувати Василю Богдановичу за такі прекрасні уроки історії.
9: Приєднаюсь до хлопців та подякую Руслані Маркіанівні. Також своїм вчителям, які вчили мене в інших предметах.
10: Також поділяю думку з хлопцями, тому я хочу подякувати всім вчителям, всім репетиторам за те, що чудово підготували мене до написання НМТ.
0: Андрій?
1: Я погоджуюсь з іншими, також мені Руслана Маркіянівна дуже допомогла з вивченням математики, також мені дуже допомогла вчителька з української мови Оксана Ярославівна Пашко, вчителька з історії Тетяна Юрівна Вербовська. Дуже мені допомогли.
7: Я б хотіла подякувати усім вчителям нашої школи, без винятку, тому що вони всі старалися для нас щось навчити нас, щось вкласти в нас, а також своїм батькам, які завжди в мене вірили і створювали сприятливі умови для підготовки до НМТ.
0: Юля?
12: Я вважаю, що нам всім дуже пощастило із вчителями у школі, не тільки з репетиторами або якихось основних предметів, а й загалом. З будь-яким питанням ми могли в будь-який момент підійти, щось запитатися. Руслана Маркіянівна завжди була готова нам допомогти з математикою, завжди скидала якісь додаткові завдання, просто хто хоче, зробіть. З української мови хочу подякувати Оксані Ярославівні Пашко. На її уроках завжди була дуже приємна, комфортна атмосфера. І також окремо дякую Василю Богдановичу за такі хороші уроки історії.
0: Влада.
15: Я хотіла подякувати перш за все своїм батькам, бо вони вклали в мене дуже багато терпіння насамперед, коштів і... Треба було, особливо важко було звикнути до того, що набагато рідше ти бачиш свою дитину, бо вона постійно на заняттях. І всім решта вчителям, які в принципі були в нас в школі, репетиторам, Пасічник Руслана Маркіанівна, Пашко, Оксана Ярославівна, Плагий Василь Богданович і Сосанська Ірина Богданівна. І всі наші вчителі в школі, в принципі, намагалися нам допомогти будь-чим, особливо з математикою, ну, бо, на мою думку, це найважчий предмет. Якщо ти не розумієш пояснення одного вчителя, можна піти до іншого, а якщо і другого не розумієш, то можна піти до третього, і тоді вже точно все буде зрозуміло.
13: В першу чергу я хочу подякувати своїм батькам, бо вони протягом цього року та й загалом протягом всього мого життя були і є найбільшою опорою та підтримкою для мене. Окрім батьків, хочу подякувати в першу чергу нашому класному керівникові Пасічник Руслані Маркіяній і через кисну риску найкращій вчительці з математики. Також дякую Пашко Оксані Ярославівні, бо саме вона пробудила мені бажання вивчати українську мову. Ну і, звісно, приєднуюсь до моїх однокласників. Дякую Благому Василю Богдановичу, бо, ну, дійсно, історія з ним була неймовірно цікавою.
6: Я хочу подякувати, звісно, своїм батькам, вчителям, друзям та однокласникам, з якими завжди було цікаво, та в класі завжди панувала така атмосфера навчання, де кожен був готовий допомогти один одному. Також окремо дяка пасічник Руслані Маркіяніній, Благому Василю Богдановичу, Пашко Оксані Ярославіні і Кисловій Богдані Ярославіні. Дякую вам за таку підтримку. Також хочу подякувати Руді Кирині Петрівні і Білоус Наталі Володимирівні, до яких я завжди могла звернутися за додатковими поясненнями.
0: НМТ – це завжди хвилювання і переживання. Як ви з ними справлялися?
16: Насправді я не дуже переживала, тому що я була впевнена в своїх знаннях, і я розуміла, що я точно складу НМТ, але я сумнівалася в своїх результатах, тому що мої результати коливалися в великому діапазоні. Це все залежало від варіантів тесту, тому я не знала, чого очікувати.
12: Я також майже не переживала, можливо, в першій половині року, бо я ще взагалі нічого не знала про НМТ, як воно буде проходити, що мені ще треба вивчити. А коли вже підходив час ближче до самого тестування, стрес ніби випарувався з мене. Я просто знала, що я впевнена в своїх знаннях і я точно добре складу, але просто треба було бути добре налаштованою, щоб скласти якнайкраще.
17: Я хвилювалася тільки останні 15 хвилин перед НМТ, коли ми стояли під дверима, і я говорила з татом, і він розказував мені різні веселі історії, просто щоб не відволікти. Я хвилювалася тільки в той момент. І, в принципі, на кінці першого блоку, вже коли часу катастрофічно не ставало, і виходу нема, і просто наступає паніка, і ти не знаєш, що з цим робити. Але я задоволена своїми результатами, і добре, що я не хвилювалася занадто.
13: Якщо чесно, переживання з'явилися саме, коли я вже прибула на місце складання НМТ. Це, ну, напевно, останні півгодини перед тим, як зайти в аудиторію. Але я просто весь час повторювала собі, що це просто ще одне пробне НМТ, яке мені треба написати, і все буде гаразд. І мені дуже пощастило, що я не сама писала, зі мною писало дві дівчинки з нашого класу. І, ну, також зі мною були батьки, які мене підтримували дуже. Тому так.
6: Хвилювання були лише десь вересень-жовтень, і, напевно, найбільше цих хвилювань було саме через те, що я не знала, куди я хочу поступити, і мені просто треба було зорганізуватися, щоб провести той час з користю для навчання. А перед самим пробним НМТ у мене не було теж, ми проводили їх троє в школі. А перед справжнім НМТ у мене, як на диво, не було переживання, хіба переживання було між першим і другим блоком. Тому що мені треба було налаштувати себе на хороший результат з історії України і англійської мови.
0: Хлопці, а у вас як було зі стресами, Святослав?
2: Переживань не було взагалі протягом цілого року, але з'явилися день перед НМТ. Чуть-чуть з'явилися переживання, але не заважали мені написати добре.
14: Перші переживання з'явилися після написання другого блоку. Бачу перед собою кнопочку завершити, щось сижу, так думаю, треба воно мені, не треба. В принципі, не було, нормально, здали, закінчилося.
9: Переживань таких не було, я зразу сприймав не те, як те, через що переживати не слід, і тому сприймав все дуже просто, та результати сприйняв доволі адекватно.
10: Переживання могли бути лише на початку року, коли я лише починав готуватися, проте до дати НМТ, вони вже всі пропали, зникли. Оскільки я готувався в ЕЗРК, я знав, що я нормально напишу тест.
0: Андрій?
1: Перед самим початком НМТ я почав трошки хвилюватися, але як тільки почав виконувати завдання, я зрозумів, що нічого надзвичайного в тому НМТ нема, і все легко виконав.
0: І, звичайно, запитання, які задаю кожним успішним учням, випускникам. Чи ви вже обрали омріяний вуз і спеціальність? Якщо ні, то хоча б приблизно, куди б ви хотіли вступати? Яким ви хотіли б себе бачити в майбутньому?
12: Я поки не можу відповісти на це питання. Це дуже ще важкий вибір. Мені подобається багато різних галузей з різними напрямами, тому відповісти буде зараз нереально.
18: Не можу сказати конкретний вуз чи місто, але я точно знаю, що буду приїжджати до Польщі і оберу якийсь економічний напрямок. Думаю, буду звертати увагу на рейтинги університетів.
19: Я приєднуюсь до дівчат. Дуже багато зараз в голові, тому, напевно, такий точний результат ми дізнаємося вже у вересні. Така інтрига маленька.
6: Хоча я розумію, що вже скоро треба буде подавати документи на різні спеціальності, але я досі не вибрала як таку головну спеціальність, куди я хочу точно поступити, але я знаю, що я хочу поступати у Львів і швидше за все в ЛНУ.
16: Ну, я також впевнена, що я вступатиму у Львів, але я ще не визначилась з спеціальністю. Тому...
0: Святослав?
2: Не можу сказати точно, який вуз чи місто, але також буду переїжджати до Польщі. А з галузю – це інформатичні технології.
0: Павло?
14: Можу точно сказати, що це буде Львів, що це буде політехніка, а про спеціальність ще подумаю.
0: Микита?
20: Все ж таки, я вибір, щоб поступати до Львова. Переваги все-таки надаю Львівській політехніці.
10: Я ще не визначився, куди я буду поступати, але на даний момент я переглядаю різні описи керунків університетів, щоб зрозуміти, який варіант буде найкращим для мене.
0: Андрій?
1: Я взагалі без поняття, на яку я спеціальність піду, але швидше за все це буде в Львові.
0: Ще є трішки часу, так що, я думаю, ви зробите правильний вибір. І завершальне запитання для усіх. Що для вас успіх?
16: Успіх для мене – це наполеглива праця і відповідний результат.
18: Для мене успіх – це бути щасливою.
19: Для мене успіх – це коли ти досягаєш своїх певних цілей і не зупиняєшся на цьому, ти залишаєшся людиною, класною людиною і розвиваєшся надалі.
6: Для мене успіх – це бути тою людиною, якою я хочу справді стати і жити таке життя, яке я бачу в себе, щоб ніхто за мене не вирішував, а я досягала просто своїх мрій і цілей.
12: Для мене успіх – це робити те, що ти любиш.
2: Для мене успіх – це досягати своїх цілей, постійно розвиватися та займатися улюбленою справою, не слухаючи думку інших.
14: Для мене успіх – це досягнення важливої мети якоїсь або стан задоволення від власних результатів. Це відповідність між тим, чого я прагну, і тим, чого я досягаю.
9: Для мене успіх – це безроботне життя, займатися тим, чим мені подобається.
10: Для мене успіх – це досягнення поставлених цілей та саморозвиток кожного дня.
0: Андрій?
1: Успіх для мене – це весело прожити життя.
0: Я вам дуже дякую і бажаю, щоб ваші всі мрії збулися і правильного професійного вибору.
21: Дякуємо!
0: І як уже нашим слухачам відомо, у нашій студії сьогодні також і класний керівник цих успішних молодих людей Руслана Пасічник. Тож ми спілкуємося із пані Русланою. Пані Руслано, якими ви пам'ятаєте цих учнів, коли вони лише прийшли до вашого класу?
11: Ой, це були такі милі, живі, веселі і відкриті діти. І на першому році після першого дзвоника я в них мала заняття, і я зрозуміла, що це надзвичайно високий потенціал цих дітей і родиці. І в мене відразу така велика вдячність була першій вчительці Петрусі Лесі Богданівні, тому що вона вже закладала той фундамент, який мав піти далі.
0: Коли ви зрозуміли, що перед вами особливий і сильний випускний клас?
11: Ну, ще в тому ж п'ятому класі. Знаєте, я зрозуміла це на початку п'ятого класу. Перший місяць ми провчилися. Я створила вайбер-групу, назвала, як звичайно вчителі називають, п'ятий клас. але через місце часу я її перейменувала. Знаєте, я її назвала «П'ятикрутики» – найкрутіші діти. І так ми по сьогодні були шестикрутики, семикрутики, а тепер одинадцятикрутики. Знаєте, хто кажуть, як човен поназвеш, так він і попливе.
0: Гарно, дуже оригінально. Чи очікували ви таких високих результатів НМТ?
11: Знаєте, напевно, що так. Діти кажуть, ми трохи вчилися, не вчилися, але насправді вони вчилися. Це було 34 дітей на початках, і коли ми писали контрольні роботи, я буду говорити тільки про математику, то зазвичай 20 з них писало на високий рівень. Розумієте, це було дуже багато. Вже 10-11 клас в мене було дуже жорстко. Я складала 30 варіантів індивідуальних контрольних робіт. Я забирала телефони, і я бачила той самий результат. І я зрозуміла, що результат має бути дуже сильний, тому що вони пишуть на 10, 11, 12 контрольні роботи. А це вже була основа для нашого НМТ.
0: Як ви вважаєте, у чому секрет успіху ваших учнів?
11: Секрет успіху моїх учнів – це... Насправді дуже систематичне, наполегливе навчання упродовж всієї школи. Не останні два роки, а це починаючи від першого класу. Це результат навчання був не тільки вчителів і дітей, це всього вчительського колективу. Вони правдиво зазначували, що... Вони могли звернутися до будь-кого з вчителів за допомогою. Їм ніколи не відмовляли. Це співпраця із нашою дирекцією школи. Коли виникла ідея провести перше НМТ, пробне НМТ у лютому місяці, нас підтримала дирекція школи і сказали, робіть, як вам буде зручніше і краще для дітей. Це була підтримка на всіх рівнях. І оце, власне, важливий дуже фактор підтримки був і для вчителя, і для дітей. І дуже важливими є секретом успіху – це дуже демократичні стосунки дітей разом з вчителями. Коли діти відкриті, не бояться запитати, в будь-який момент можуть вернути мене, наприклад, як вчителя в стартову точку, пояснювати ще раз спочатку. Я це розуміла як дуже позитивний момент з їхнього боку. Тому і там був секрет успіху. У мене в 11 класі піднімали руки, що я хочу йти відповідати до дошки. Це, напевно, смішно, коли говорити... і сприймати, як в 11 класі, ти не хочеш йти до дошки. А насправді в нас так було, тому що вони хотіли вчитися. В цьому їх секрет успіху.
0: Кожен учень є різний і у кожного свій характер. Які риси характеру, ви вважаєте, допомогли їм досягти таких високих результатів?
11: Ну, це їхня цілеспрямованість, допитливість і здорова конкуренція. Знаєте, це клас лідерів. Коли в класі є 20 лідерів і вибрати одного неможливо, в них пішла конкуренція. Мені дуже сподобалося те, що в цьому класі не перетворилася конкуренція у таку недобру злу. В них була дуже позитивна конкуренція в навчанні. Кожен з них хотів бути перший. І, напевно, тому воно дало так свої результати. А як вчитель, що робила я? Я скидала їм, наприклад, різні матеріали, довідкові. До кожного уроку в нас було відеопосилання. Якщо дитина не проходила на урок, то вона обов'язково дивилася це відео вдома. Якщо не розуміла, йшла до товариша, який трошечки краще в тому розумівся. І вже крайня точка – це був вчитель. Тобто їхня допитливість і вміння вчитися самостійно теж зіграли дуже велику роль. Відкритість і довіра до вчителів. Оці демократичні стосунки – це теж було дуже важливим. Знаєте, у нас таке правило було, я завжди говорила дітям, не соромно запитати, соромно не запитати. Тому вони були відкриті до навчання, і це дало свої плоди.
0: Поділіться, будь ласка, з нами цікавими або зворушливими моментами шкільного життя цього класу.
11: Ну, цей клас надзвичайно цікавий був, починаючи з п'ятого. Знаєте, перший момент був такий доволі смішний, кумедний, коли ми в п'ятому класі вирішили робити ремонт самі, п'ятикласники. Ви можете собі уявити, дітки, п'ятий клас, ми вирішили робити ремонт. В нас були дуже некрасиві панелі в класі. Я кажу, давайте ми щось помалюємо трішки. І я намалювала ескіз, і оці діти, ми цупусіньки такі, малювали лінії на стінах, брали пензлики, розмальовували стіни. І в нас понині цей ремонт збережений, і цінність цього ремонту для них була дуже важливою. Там різні геометричні фігури, трикутники, кола, кружечки, тобто це їхня творчість і в той же час їхня робота. Далі другим таким цікавим моментом, де вони мене дійсно здивували, це... 11 клас. Знаєте, я думала, ну вони вчаться, в них навчання, вони вміють все, вони перші в спорті, вони дуже красиво грають на музичних інструментах. Але на початку 12 класу в нас створювалося план заходів у школі на цілий рік. І ви знаєте, що вони запропонували? Вони запропонували захід про шістдесятників і дисидентів. І в кінці навчального року, фактично, вони дійсно його організували самостійно, без допомоги вчителів. Вони обрали постаті Ліни Костенко, Гали Горської, Василя Стуса, Чорновола, Симоненка. І зрозуміло, що наукове скерування було від директора нашої школи Василя Богдановича Благого. І цим вони мене дуже реально здивували. І такий щемливий момент для мене – це в п'ятому класі, після п'ятого класу, вони зранку, на мій день народження, в 10-й годині, прийшли цілим класом і так мені під брамою дуже гучно кричали «Вітаємо!» І так це роблять кожного року, до 11-го класу включно. І знаєте, це в нас тепер такі, ну, цей мій день народження для них став такі посиденьки, розмови в альтанці, кругле коло, дуже такі задушливі розмови про все. Тобто вони довірливі і відкриті. Оце дуже важливі такі моменти в спілкуванні з ними.
0: Наскільки важливою була співпраця між учителями, батьками та учнями?
11: Ви розумієте самі, що співпраця між вчителями, батьками і учнями – це дуже важливий момент у житті будь-якої школи. В першу чергу, це подяка моя колегам, керівництву, батькам за співпрацю. Батьки завжди йшли мені на зустріч в будь-яких моїх питаннях. Вчителі підтримували, колеги підтримували теж нас у всьому, бо вони говорили, це один з кращих класів школи. Батьки підтримували всі ідеї щодо поїздок, екскурсій, англомовних таборів, турів по Європі наші, де ми вивчали Лувр, Париж, Прагу, Дрезден, де ми бачили всі картини, де це все історія вивчалася наочно. Це є дуже загальний культурний розвиток. Тому хочеться подякувати дуже колегам, вчителям, керівництву школи і батькам за оцю співпрацю, які дали плідний результат наших дітей.
0: Що б ви хотіли побажати своїм випускникам сьогодні?
11: Ну що ж, хай шкільний фініш стане гарним стартом нового. Надійний фундамент ми заклали школою. І тому я буду говорити їм, мрійте сміливо, розвивайтесь, обирайте професію до душі. Хоч зараз вони ще не визначилися, але кожен десь внутрішньо знає, яким він хоче стати. Будьте щасливими на своїй дорозі. Досягайте, радійте успіхів, живіть в гармонії з світом і будьте вдячні ЗСУ за можливість провчитися. І навіть можливість те, коли були тривоги, разом читати книги в підвалі і співати українські пісень.
0: Що відчуває класний керівник, коли бачить такі результати своїх учнів?
11: Ну, звичайно, що радість, що їх праця дала результати, і гордість за них і мій колектив.
0: І завершальне запитання, яке також стосується майбутнього. Яким ви бачите майбутнє цього випуску?
11: Як би там не говорили діти, що вони хочуть десь їхати і в Польщу за кордон, але я бачу їх елітою країни, фахівцями, які приносять користь суспільству, самодостатніми, щасливими людьми, які будуть жити у мирній країні.
0: Дуже вам дякую. Ваш вклад в творення еліти, майбутньої еліти України дуже великий. Дякую вам за таких потужних учнів, на таких успішних учнів, і бажаю, знову ж таки, щоб їхня кількість не зменшувалася, успішного нового класу, і нехай всі мрії збуваються в мирній Україні, яка є могутньою і сильною. Дякую вам.
11: Дякую, пані Ірино, за це інтерв'ю. Всього доброго.
0: Нагадаємо, гостями студії «Жадачів ФМ» були успішні випускники Жадачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького і їхня класна керівниця Руслана Пасічник. З неймовірними гостями розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Нехай доля усіх абітурієнтів буде щасливою. А ми почуємося на хвилі 99.9 «Жадачів ФМ». Не перемикайтеся.

Жидачів FM. Нова музика.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе. Трохи зануритися у світ актуальної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

0: королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки утримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом. Але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Шидачів FM. Своє радіо.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 9 липня росіяни атакували українські регіони безпілотниками та балістичними ракетами. Повітряні цілі запускали як з тимчасово окупованих територій, так і з Росії. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Дві балістичні ракети «Іскандер-М» окупанти запустили з Криму. Ще 94 ударні безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори типу «Пародія» летіли із таких напрямків – Брянськ, Мілерово, Орел у Росії, Гвардійське у Криму і Донецьк. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.30 протиповітряна оборона збила або придушила 72 російські БПЛА на півночі, півдній, сході країни. Дві ракети і 19 безпілотників влучили на 13 локаціях, уламки впали на 4 локаціях. Цієї ночі під ударом безпілотників опинилася Херсонщина. У Береславському районі окупанти вдарили по житловому будинку, внаслідок чого загинув чоловік. Крім того, уночі окупанти скинули вибухівку на Херсон. Поранень зазнали двоє чоловіків. Після прибуття на місце бригади екстреної медичної допомоги російські військові повторно атакували службовий автомобіль медиків. Унаслідок удару поранень зазнали троє працівників екстреної медичної допомоги. Усі постраждали шпиталізовано, їм не дали необхідну медичну допомогу, постраждали двоє лікарів і водій. Цієї ночі росіяни атакували Запорізьку область. Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти поцілили по 52 населених пунктах з авіації, РСЗВ та артилерії. Також били безпілотниками. На Дніпропетровщині росіяни атакували три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомили в ОВА. Під ударом опинилися житлові будинки, школа, авто, господарські споруди та АЗС. НАТО модернізує свою місію з патрулювання повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, перетворивши її на місію протиповітряної оборони. Відтепер пілотам винищувачів Альянсу дозволять збивати повітряні цілі, які залітають на територію країн. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, цитує Reuters. Місію з патрулювання повітряного простору у трьох балтійських країнах розпочали у 2004 році, одразу після їхнього вступу до НАТО. За словами Науседи, вона була розрахована на мирний час, а не на те, що, мовляв, відбувається сьогодні. Цьогоріч винищувачі НАТО уже відкривали вогонь по дронах, які залітали у повітряний простір блоку. Проте, як зазначив міністр закордонних справ Естонії Марус Цахкна, оновлена місія буде більш гнучкою та швидше реагуватиме на повітряні загрози. На полях саміту НАТО в Анкарі 8 липня відбулася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час спільної прес-конференції, зокрема, прозвучала заява Трампа, що США нададуть Україні ліцензію на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів для «Петріот». Він не вдавався у подробиці, сказавши, що це йому наспівала маленька пташка, однак додав, що в такому разі Україна уже не критикуватиме союзників і Вашингтон, зокрема, на повільне надання ракет, оскільки зможе виробляти їх сама. Трамп також повідомив, що під час нещодавньої розмови з Путіним обговорював питання локації для майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським. Очільник Кремля назвав ідеальним майданчиком Москву, проте американський лідер відхилив цей варіант, наголосивши, що він не спрацює. Водночас Трамп наголосив, що зустріч між Зеленським і Путіним усе одно відбудеться, та висловив сподівання, що це станеться найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО в Анкарі. За словами Зеленського, розмова тривала понад годину і була важливою та потрібною. Він наголосив, що Україна і Польща мають спільну загрозу Росію, тому мають зберігати взаєморозуміння, підтримку і діяти об'єднано. Президент Польщі Кароль Навроцький після зустрічі назвав розмову із Зеленським конструктивною. Він заявив, що під час розмови підтвердив польську позицію щодо УПА та Волинської трагедії. За словами Навроцького, ці питання для польської сторони не підлягають обговоренню. Окремо президент Польщі визнав, що останнім часом у відносинах між Україною та Польщею спостерігається значна напруженість. Водночас він наголосив, що для обох країн головною загрозою залишається Росія. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 9 липня, максимальна температура в день – плюс 17, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день – до плюс 18, завтра мінлива хмарність і також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівської громади. Створення безбар'єрного середовища – це процес, який потребує часу, значних фінансових ресурсів та комплексного підходу. Саме тому Жидачівська міська рада послідовно реалізовує заходи, які роблять нашу громаду більш доступною та комфортною для кожного. Одним із пріоритетних напрямів роботи стало пониження бордюрного каменю на пішохідних переходах у місті Жидачеві. Ці роботи були розпочаті ще минулого року, коли вдалося облаштувати центральну частину міста. Уже цього року роботи продовжено на інших вулицях Жидачева, зокрема Ярослава Мудрого, Івана Франка, Михайла Грушевського, Данила Галицького, Кобзаревій. Одночасно встановлюється тактильна плитка, яка допомагає людям із порушеннями зору безпечно пересуватися містом. Ці зміни важливі не лише для людей з інвалідністю. Вони роблять пересування комфортнішим для батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та усіх маломобільних груп населення. Не менш важливі роботи проводяться і в КНП «Жидачівська міська лікарня», де цьогоріч облаштовано проїзд до дитячого відділення. Це ще один крок до забезпечення зручного доступу до медичних послуг для дітей, їхніх батьків та спеціалізованого транспорту. Варто зазначити, що до створення безбар'єрного простору долучається і місцевий бізнес. Наші підприємці для потреб маломобільних груп людей облаштовують пандуси, встановлюють кнопки виклику персоналу і впроваджують інші елементи доступності. І це лише частина уже здійснених заходів. У другому півріччі заплановано провести ремонти санітарно-гігієнічних приміщень з урахуванням потреб осіб з інвалідністю у дитячій консультації та поліклініці КНП «Жидачівська міська лікарня», а також у Жидачівській міській бібліотеці. Як зазначено на сайті Жидачівської міської ради, ми розуміємо, що зробити все одразу неможливо. Попереду ще багато роботи, проте важливо, що ця робота не зупиняється і щороку охоплює дедалі більше об'єктів. Кожен пониженний бордюр, кожна тактильна плитка, кожен новий пандус чи доступне приміщення – це реальні зміни, які роблять нашу громаду більш відкритою та комфортною. 10 липня – 6 роковини загибелі нашого земляка, героя України Тараса Матвіїва. У п'ятницю о 9:30 на могилі Тараса міське кладовище відбудеться панахида. Опісля о 10:30 – зустріч пам'яті у новому музейному просторі випускників героїв Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва на 3-му поверсі. А Тарасові друзі, однокурсники факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка уже традиційно щороку у день народження Тараса для неба організовують поминальні служби. Тож і цього дня вони запрошують усіх, хто знав і пам'ятав, кому небайдужий Тарас, розділити молитву за його світлу душу у п'ятницю 10 липня у гарнізонному храмі Петра і Павла о 10 годині відбудеться поминальна літургія. Також батьки запрошують усіх, хто матиме змогу і бажання на заупокійну літургію за Тарасом 11 липня у суботу у храм Святого Воскресіння Господнього у місті Жидачеві. Шануймо наших героїв! Жидачівська міська публічна бібліотека запрошує на вечір пам'яті, присвячений герою-земляку Юрію Івасишину Чубу, і на презентацію його книги «Смерть царя». Захід відбудеться у неділю, 12 липня, у Жидачівській міській публічній бібліотеці о 14 годині. Згадаємо разом про чин героя-земляка. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 липня, максимальна температура в день – плюс 17, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день – до плюс 18, завтра мінлива хмарність і також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Читачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Про війну сьогодні розповідають не лише документальні фільми чи новини. У гру буквально входять відеоігри. І ще один канал, через який намагаються впливати на сприйняття подій і підмінювати реальність.
3: У мережі поширюють гру «Gostomel Heroes» – «Герой Гостомеля», яку подають як реалістичну стратегію про бої за Гостомель та Київ у 2022 році. Насправді ж це типовий приклад російської пропаганди. Провал десантної операції перетворюється на начебто успішну місію, а відступ на начебто організоване завершення. Розробники зі студії «Cats Who Play», тобто коти, які грають, вже робили подібні продукти про Сирію і відкрито говорять про ігри як інструмент передачі потрібних наративів.
2: Ця історія показує, як пропаганда заходить у нові формати і працює через залучення та емоцію. Гравець сам проживає нав'язаний сценарій і засвоює його як досвід. Які саме меседжі закладені у цій грі, чому це працює і як цьому протидіяти, пояснює Альона Романюк, редакторка фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наскільки серйозно варто сприймати відеоігри як інструмент впливу і чи можуть вони формувати уявлення про війну не гірше за новини, говорить експертка.
4: Цей підхід, що пропаганда тільки в новинах або фейки завжди пов'язані з пропагандою, і от треба більш уважним бути, мовляв, до новинного контенту, це не зовсім правильний підхід. Через те, що пропаганда та те, як ми маємо сприймати навколишній світ, як ми маємо сприймати, відповідно, певні події на міжнародній арені, конкретні держави, добряче проходить такою канвою через усі культурні продукти. Це фільми. Це мультфільми, це музика і, звісно, це відеоігри. І ніби здавалося б, от значна частина людей не грає у відеоігри, значить там їх пропаганда, яку Росія просуває через такий формат, не торкнеться. Насправді ні, через те, що за допомогою відеоігор Росія вплітає в загальну канву сприйняття, ну, наприклад, в конкретному випадку тих подій, які відбувалися в Ірпіні, в Бучі та фактично в Київській області на початку вторгнення у лютому та на початку березня 2022 року. І показує там, власне, втечу і те, як вигнали російських окупантів з української землі, показує це як стратегічний відхід і загалом показує такий собі героїзм. Такі наративи створює Росія в багатьох розрізах. І відеоігри – це один із таких форматів, який, власне, і доповнює загальну картинку.
3: Російська гра про Гостомель подає російську поразку як начебто успішну операцію і формує альтернативну версію подій початку повномасштабного вторгнення. Які ключові пропагандистські наративи закладені в цій грі і як саме вони працюють на аудиторію, пояснює Альона Романюк.
4: Насправді тут треба трішечки зробити крок назад через те, що та студія, яка розробила ось цю гру про Ukrainian Warfare Gostomel Heroes, гостомельські герої, насправді розробила раніше кілька ігор, які мають подібні пропагандистські сюжети, але стосуються війни в Сирії, різних військових інтервенцій. Тому це не перша розробка цієї компанії. Якщо ми говоримо про конкретну гру «Гостомельські герої», в центрі сюжету це 6 місій, які нібито покроково показують, як російські окупанти фактично заходили в аеропорт Антонов і передають всю логіку подій. Логіку і всю тут, звісно, ми беремо в лапки аж до кінця березня 22-го року. І насправді це один із таких найбільших провалів російської армії, тому що Київ захопити не вдалося. Звісно, там в Гостомелі це така велика трагічна історія, але в той же момент це найбільша поразка російських сил, принаймні на перших етапах вторгнення. І цю поразку, на намагаються подати саме як організований стратегічний крок. Це така підміна понять, і коли традиційно російська пропаганда намагається видати поразку за перемогу. Ще що цікавого насправді з цією грою, що для російської публіки вона вийшла не як там гостомельські герої, а як гостомельські богатирі. От і знову ж таки, це приклад того, як таргетують конкретний продукт на різну цільову аудиторію. І самі розробники насправді вони говорять про те, щоб слово «гра» не вводила нас в оману, тому що це нібито не документальний фільм, а відеогра, але відтворює події від перших днів, нібито з усією серйозністю. Тобто такий формат альтернативного погляду, який спрямований на людей, які люблять відеоігри, і в той же момент не завжди цікавляться історією і політикою конкретних конфліктів, конкретних збройних протистоянь, конкретних воєн, власне для того, щоб формувати цих людей став до Росії як до героїв, і не все так однозначно. Ось цей такий формат, він просувається на усіх рівнях.
2: Ігрова пропаганда діє через емоцію, досвід, коли людина сама проживає нав'язаний сценарій. Як розпізнати такі маніпуляції і що допоможе не піддатися впливу подібних продуктів, пояснює Альона Романюк, фактчекерка і викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Насправді тут є кілька шляхів. Якщо ми говоримо про короткотривалу перспективу, то це, звісно, треба скаржитися на гру. Це зробила масово українська спільнота. Гру заблокували в Україні, а також ніби як заблокували в кількох країнах, але загалом на платформі вона досі присутня. Але окрім того, нам не вистачає якісного українського продукту. Так, у нас була гра Stalker 2, так, від якої дуже сильно підгоряло на Москву. Звісно, ця гра, вона така довго очікувана, і вона зробила свій вклад і в сприйняття російсько-української війни саме закордонною аудиторією, але таких продуктів має бути більше, власне, заснованих на реальних подіях, а не на альтернативній історії, яку подає Росія. Тому нам дуже важливо просувати власні відеопродукти, відеоігри, а також подання інформації повинно відбуватися не тільки через новини, і там ми говоримо про якісні медіа, про фейки і протидію дезінформації, але це має формуватися якісне представлення України на усіх майданчиках, починаючи від тих же самих відеоігор і закінчуючи бієнале різними культурними мистецькими подіями та ініціативами і, звісно, блокуванням усього, що продукує Росія.
3: Ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Передачі в ФМ. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівської громади. Створення безбар'єрного середовища – це процес, який потребує часу, значних фінансових ресурсів та комплексного підходу. Саме тому Жидачівська міська рада послідовно реалізовує заходи, які роблять нашу громаду більш доступною та комфортною для кожного. Одним із пріоритетних напрямів роботи стало пониження бордюрного каменю на пішохідних переходах у місті Жидачеві. Ці роботи були розпочаті ще минулого року, коли вдалося облаштувати центральну частину міста. Уже цього року роботи продовжено на інших вулицях Жидачева, зокрема Ярослава Мудрого, Івана Франка, Михайла Грушевського, Данила Галицького, Кобзаревій. Одночасно встановлюється тактильна плитка, яка допомагає людям із порушеннями зору безпечно пересуватися містом. Ці зміни важливі не лише для людей з інвалідністю. Вони роблять пересування комфортнішим для батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та усіх маломобільних груп населення. Не менш важливі роботи проводяться і в КНП «Жидачівська міська лікарня», де цьогоріч облаштовано проїзд до дитячого відділення. Це ще один крок до забезпечення зручного доступу до медичних послуг для дітей, їхніх батьків та спеціалізованого транспорту. Варто зазначити, що до створення безбар'єрного простору долучається і місцевий бізнес. Наші підприємці для потреб маломобільних груп людей облаштовують пандуси, встановлюють кнопки виклику персоналу і впроваджують інші елементи доступності. І це лише частина уже здійснених заходів. У другому півріччі заплановано провести ремонти санітарно-гігієнічних приміщень з урахуванням потреб осіб з інвалідністю у дитячій консультації та поліклініці КНП «Жидачівська міська лікарня», а також у Жидачівській міській бібліотеці. Як зазначено на сайті Жидачівської міської ради, ми розуміємо, що зробити все одразу неможливо. Попереду ще багато роботи, проте важливо, що ця робота не зупиняється і щороку охоплює дедалі більше об'єктів. Кожен пониженний бордюр, кожна тактильна плитка, кожен новий пандус чи доступне приміщення – це реальні зміни, які роблять нашу громаду більш відкритою та комфортною. 10 липня – 6 роковини загибелі нашого земляка, героя України Тараса Матвіїва. У п'ятницю о 9:30 на могилі Тараса міське кладовище відбудеться панахида. Опісля о 10:30 – зустріч пам'яті у новому музейному просторі випускників героїв Жидачівського закладу загально-середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва на 3-му поверсі. А Тарасові друзі-однокурсники факультету журналістики Елену імені Івана Франка уже традиційно щороку у день народження Тараса для неба організовують поминальні служби. Тож і цього дня вони запрошують усіх, хто знав і пам'ятав, кому небайдужий Тарас, розділити молитву за його світлу душу у п'ятницю 10 липня у гарнізонному храмі Петра і Павла о 10 годині відбудеться поминальна літургія. Також батьки запрошують усіх, хто матиме змогу і бажання на заупокійну літургію за Тарасом 11 липня у суботу у храм Святого Воскресіння Господнього у місті Жидачеві. Шануймо наших героїв! Жидачівська міська публічна бібліотека запрошує на вечір пам'яті, присвячений герою-земляку Юрію Івасишину Чубу, і на презентацію його книги «Смерть царя». Захід відбудеться у неділю, 12 липня, у Жидачівській міській публічній бібліотеці о 14 годині. Згадаємо разом про чин героя-земляка. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 липня, максимальна температура в день – плюс 17, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день – до плюс 18, завтра мінлива хмарність і також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт,
0: кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

0: Королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки утримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом. Але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Золотий фонд української естради на жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна. Про успіх на Жедачів ФМ. У Гніздичівській громаді також є учні, які склали НМТ на максимальні 200 балів. Знайомтеся, випускник Гніздичівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів Семен Кос, який отримав 200 балів з історії України. Сьогодні Семен гість нашої студії. З Семеном спілкується наша практикантка, студентка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Ярина Воробець.
1: Сьогодні у нас у гостях випускник, який цьогоріч досяг неймовірного результату. Склав національний мультипредметний тест історії України на максимальні 200 балів. Як це отримати найвищий можливий результат? Скільки часу потрібно на підготовку? Про це все сьогодні поговоримо з нашим гостем. Вітаю, дуже раді тебе бачити в нашій студії. Насамперед хочемо привітати тебе з таким чудовим результатом. Дякую, що погодився на цю розмову.
2: Мене звати Кос Семен. Я з селища Гніздичів. Я цікавлюся філософією, історією, економікою, політикою. В вільний час я люблю читати книжки, дивитись фільми, серіали. Також я ходжу у тренажерний зал і люблю баскетбол.
1: Коли ти почав готуватися до НМТ?
2: Почав я свою підготовку приблизно з 10 класу і готувався, це виходить десь 2 роки.
1: Як виглядав твій звичайний день під час підготовки? Скільки годин ти загалом приділяв навчанню?
2: Навчанню приділяв приблизно 6-8 годин. Зранку йшов до школи, після школи приходив або в тренажерний зал, або робив якісь домашні, чи що потрібно було по підготовці. І потім на якісь репетиторство. У мене зазвичай було кожен день тижня, крім одного. Це був четвер без репетиторства. Там я більше приділяв увагу самопідготовці. Робив домашні і так далі.
1: Готувався сам, чи ти, можливо, використовував якісь онлайн-уроки, чи ходив до викладачів очно?
2: Я використовував все, матеріали репетиторів, різні онлайн-платформи, відеоуроки, робив тести з інших років, з минулих років. Найбільше то практика, тести.
1: А що під час підготовки було для тебе найважчим? А що навпаки давалося найлегше?
2: Найважче для мене хіба було то, що брак сну трохи був. То, ще я іншим займався, і зал ходив, і школа, і то мало спав, що школа була та. А найлегше було для мене історія, бо я нею захоплювався ще до підготовки до НМТ. Мені подобається сильно.
1: Ти часто відмовлявся від відпочинку або зустрічі із своїми друзями?
2: Справді ні. Я те, що підготовку скоріше почав, воно дало мені, що я мав менше навантаження пізніше. І це було... Я знаходив час для відпочинку з друзями і рідко відмовлявся, щоб ми десь пішли погуляти і так далі.
1: А оця любов до історії, чи був вчитель або людина, яка надихнула тебе на цей предмет, полюбити саме історію?
2: Я скільки пам'ятаю, від дитинства захоплювався. Напевне, ця людина, то мій дідо, бо він колись, як зі мною був, ще в дитинстві, розказував різні історії, що він пам'ятав зі школи про історію України чи світу. І це мене, напевне, підштовхнуло та іскра, та що я почав захоплюватися історією. А далі, безперечно, моя вчителька Оксана Богданівна Чміль в школі теж зробила великий вклад. Ми з нею розбирали різні питання. Справді, інтересно було, вона пояснювала дуже добре.
1: От яким був саме день складання НМТ? Чи сильно ти хвилювався?
2: Так, хвилювався сильно, але мені здається, хвилювання то допомогло робити менше помилок. Я більше провіряв себе, особливо з математики, якщо було потрібно, перероблював щось. І все йшло добре, поки було останнє питання з математики. Я трохи розгубився, бо не знав відповіді, вони були для мене складні. І то було одне, потім, я думаю, може пропустити друге, і в мене друге не виходить, то того часу мало, це все підряд. І я тоді трохи розгубився, почали аж руки трястися. Але я думаю, що вже як є, часу і так мало, ті завдання вже не встигну, ще там декілька хвилин лишилося. Краще перевірю ті, що вже зроблені завдання. І історія в мене йшла досить добре. А з англійською я читаю, ніби розумію ті слова деякі, але відповіді так всі правильні для мене, не знаю, перевіряю, там, справді дуже важко було після 3 предметів ще робити ту англійську, для мене вона була важка, але я вже тоді перестав хвилюватися, вже думаю, ладно, як буде, хоча б 150, І дійсно написав, ну, на 155.
1: А от пригадай момент, коли от ти побачив свої 200 балів, яка була твоя перша реакція?
2: Я перше не повірив. У мене на комп'ютері вибило, ну, не зразу переведено, а там 54. А я там, де робив на тій платформі онлайн, то було 57. Я думаю, вже все, 190, певне. Там просто було декілька питань, що я дуже вагався сильно. І через то я перше не повірив. І до мене підходить інструкторка, каже, о, то в тебе 200 з історії. Я теж не повірив. Я пішов тоді в коридор, вже перевів свої бали і зрадів. Але я був трохи розчарований математикою, бо я написав її на 180, а готувався так, як на 200. Я, ну, був певний, що буде, ну, 190 хоча б. Нею був розчарований, але історія зато, ну, вже так сильно історію не радів.
1: А хто перший дізнався про твій результат? Як відреагували твої батьки, друзі або вчителі?
2: Перші дізналися батьки. Вони дуже пишалися мною. Потім я вже розказав друзям, однокласникам і вчителям. Вони вітали мене і раділи за мене.
1: Ким ти мрієш стати в майбутньому? Чи ти вже визначився із своєю майбутньою професією, з університетом, спеціальністю?
2: Швидше за все, буду йти на спеціальність фінанси. Моя мета, амбіція – то Києво-Могилянка.
1: Клас. Якби можна було описати твою підготовку одним словом, яке б це було слово?
2: Дисципліна.
1: Яку найважливішу життєву навичку ти здобув під час підготовки НМТ?
2: Певне, самодисципліна, вміти розрахувати свій час, відпочинок.
1: А от якщо б тобі зараз знову довелося готуватися до тесту, повернутися назад, що б ти зробив інакше?
2: Хіба що, певне, замість англійської я би вибрав географію, а решта, я певне, нічого би не міняв.
1: А які три головні поради ти можеш дати майбутнім випускникам?
2: Перше, то почати підготовку завчасно, так більше зможе відпочивати і не вигорити. Бо якщо почати за півроку, наприклад, буде дуже велике навантаження і навчання стає менш ефективним. Друга порада – це дисципліна, готуватися постійно і регулярно, ніколи не збивати темпу. І третя порада – це не боятися робити помилки, але що важливо, то їх потрібно розбирати і аналізувати. За допомогою них ви можете дізнатися ще більше інформації, дослідити теми, які не так багато уваги приділялося у основному навчанні.
1: Добре, дякуємо тобі за таку розмову, що поділився з нами. Бажаємо тобі, щоб ти досягнув всіх своїх цілей. Гарного дня.
2: Дякую, до побачення.
1: До побачення.
0: Про успіх зі складання НМТ ми спілкувалися із Семеном Косом, випускником Гнідичівського закладу загальної середньої освіти. З гостем студії розмовляла Ярина Воробець. Бажаємо всім нашим випускникам легкого вступу, правильного життєвого вибору. І хай усі життєві мрії збуваються. А ми почуємося на хвилі 93.9 Чудачів FM. Попереду ще одна цікава розмова з успішним випускником Рудянської школи Гніздичівської громади Костянтином Воробцем, який отримав 200 балів з англійської мови на НМТ. Не перемикайтеся!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом застанеться племені хижому? Якби там хто не вмовляв, злого чужинця звідси я вижену. І розбудую з нуля, зникне навіки муля.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Актуально з Жидачів ФМ.
2: Слава Україні, друзі! Мене звати Роман, я є голова організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва. Хочу сьогодні вас запросити на наметовий табір імені Героя України Тараса Матвіїва, який відбудеться 14 по 19 липня. Що ж у нас буде такого цікавого? В першу чергу це тренова гра, лазертек, стрейкбол, основи мінно-саперної справи, які буде вести військовослужбовець Збройних сил України, тактична медицина, робота з раціями, лекції по дронах, які будуть вести також військовослужбовці, і ви багато чого цікаво побачите. Також, звісно, ми вшануємо нашого патрона Тараса Матвія, відвідаємо школу імені його та побуваємо в музеї. Також, звісно, що в нас буде лекція по українському націоналізму, який буде вести ветеран російсько-української війни. Доїзд учасників з міста Львова та міста Ходорова буде забезпечений організаторами, також за умови, якщо з міста Ходорів буде більше, ніж 10 учасників. Також хочу закінчити свій меседж до вас словами нашого патрона Тараса Матвіїва. Недопустима розкіш у військовий час ігнорувати підготовку юнацтва. Тому я буду радий бачити юнаків та юначок на нашому таборі. Обіцяю вам, друзі, що це буде в першу чергу цікаво, це буде весело, і я більш ніж впевнений, що останній день цього табору ви будете сумувати за тим, що він закінчується. Тому що попереду 14 липня, коли ви прийдете до нас, попереду буде дуже багато чого цікавого. І ми, як організатори табору, можемо вам це пообіцяти. І будемо старатися зробити як найцікавіше, як найкрутіше. Ну і звісно, що ж, давайте не забувати, заради кого і завдяки кому, точніше, ми працюємо. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та й в загальному всі сили оборони України. Тому давайте вишколюватись, тому що потрібно пам'ятати, що війна не є десь далеко. Війна є дуже близько до нас. І нам потрібно в часі війни бути готовими до того, щоб мати змогу стати на захист нашої держави. Ну і, звісно, хочу звернутися в першу чергу до батьків нашої молоді. Не переживайте за своїх дітей. Нам потрібно вчити їх не тільки в школах чи в університетах. Нам потрібно і давати їм певну підготовку, яка з теперішніми реаліями життя, напевно, знадобиться їм в їхньому житті. Зі свого боку, я можу пообіцяти вам, що з вашими дітьми зрозуміло, що все буде добре. У нас є повне медичне забезпечення. Інструктори будуть професійними, і з вашими дітьми нічого не трапиться. Дякую.
1: Про військово-патріотичний вишкіл, який планується у місті Жидачеві, розповів керівник громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва Роман Пеленичка. Тільки сильна нація може протистояти ворогу. Ставаємо сильними разом. І тримаємося української хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся. Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівської громади. Створення безбар'єрного середовища – це процес, який потребує часу, значних фінансових ресурсів та комплексного підходу. Саме тому Жидачівська міська рада послідовно реалізовує заходи, які роблять нашу громаду більш доступною та комфортною для кожного. Одним із пріоритетних напрямів роботи стало пониження бордюрного каменю на пішохідних переходах у місті Жидачеві. Ці роботи були розпочаті ще минулого року, коли вдалося облаштувати центральну частину міста. Уже цього року роботи продовжено на інших вулицях Жидачева, зокрема Ярослава Мудрого, Івана Франка, Михайла Грушевського, Данила Галицького, Кобзаревій. Одночасно встановлюється тактильна плитка, яка допомагає людям із порушеннями зору безпечно пересуватися містом. Ці зміни важливі не лише для людей з інвалідністю. Вони роблять пересування комфортнішим для батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та усіх маломобільних груп населення. Не менш важливі роботи проводяться і в КНП «Жидачівська міська лікарня», де цьогоріч облаштовано проїзд до дитячого відділення. Це ще один крок до забезпечення зручного доступу до медичних послуг для дітей, їхніх батьків та спеціалізованого транспорту. Варто зазначити, що до створення безбар'єрного простору долучається і місцевий бізнес. Наші підприємці для потреб маломобільних груп людей облаштовують пандуси, встановлюють кнопки виклику персоналу і впроваджують інші елементи доступності. І це лише частина уже здійснених заходів. У другому півріччі заплановано провести ремонти санітарно-гігієнічних приміщень з урахуванням потреб осіб з інвалідністю у дитячій консультації та поліклініці КНП «Жидачівська міська лікарня», а також у Жидачівській міській бібліотеці. Як зазначено на сайті Жидачівської міської ради, ми розуміємо, що зробити все одразу неможливо. Попереду ще багато роботи, проте важливо, що ця робота не зупиняється і щороку охоплює дедалі більше об'єктів. Кожен понижений бордюр, кожна тактильна плитка, кожен новий пандус чи доступне приміщення – це реальні зміни, які роблять нашу громаду більш відкритою та комфортною. 10 липня, 6 роковини загибелі нашого земляка, героя України Тараса Матвіїва. У п'ятницю о 9:30 на могилі Тараса міське кладовище відбудеться панахида. Опісля о 10:30 – зустріч пам'яті у новому музейному просторі випускників героїв Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва на 3-му поверсі. А Тарасові друзі-однокурсники факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка уже традиційно щороку у день народження Тараса для неба організовують поминальні служби. Тож і цього дня вони запрошують усіх, хто знав і пам'ятав, кому небайдужий Тарас, розділити молитву за його світлу душу у п'ятницю 10 липня у гарнізонному храмі Петра і Павла о 10 годині відбудеться поминальна літургія. Також батьки запрошують усіх, хто матиме змогу і бажання на заупокійну літургію за Тарасом 11 липня у суботу у храм Святого Воскресіння Господнього у місті Жидачеві. Шануймо наших героїв! Жидачівська міська публічна бібліотека запрошує на вечір пам'яті присвячений герою-земляку Юрію Івасишину Чубу і на презентацію його книги «Смерть царя». Захід відбудеться у неділю, 12 липня, у Жидачівській міській публічній бібліотеці о 14 годині. Згадаємо разом про чин героя-земляка. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 липня, максимальна температура в день – плюс 17, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день – до плюс 18, завтра мінлива хмарність і також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: глядачів FM.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

0: Королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки отримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом, але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Зіркова гостя на Жадачів FM. А чи знаєте ви, що у нашій громаді є одна із найтитулованіших українських гандболісток – Мар'яна Маркевич, справжня багаторазова чемпіонка України, володарка Кубка України і Суперкубка України, дворазова переможниця Балтійської гандбольної ліги, найцінніша гравчиня MVP жіночої суперліги України, а також спортсменка, яка гідно представляє Україну на міжнародній арені у складі національної збірної. Мар'яна Маркевич, уродженка села Туриди Жидачівської громади, розпочинала свій шлях спортивний із Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. Сьогодні Мар'яна – яскрава гандболістка України. Тож, з нашою землячкою Мар'яною Маркевич ми спілкуємося про спортивну кар'єру, про родину, про те, що надихає і стимулює йти далі до нових перемог. Вітаю, Мар'яно, у студії Жидачів FM.
1: І вас також всіх вітаю.
0: Дуже вам дякую за те, що ви змогли побувати сьогодні у нас у студії. Мені надзвичайно приємно спілкуватися з такою зірковою гостею нашого радіо.
1: Мені дуже приємно, що ви мене запросили.
0: Ви є наша землячка. І, звичайно, ваші спогади дитинства пов'язані із Жидачівщиною, зокрема, із рідними краями. Що для вас означає те місце, де ви народилися?
1: Ну, це, в першу чергу, те, де все звідси починалося. Це є мої батьки. Тут знаходяться мої родичі, мої близькі, які завжди мене підтримують. Звичайно, це таке, як кажуть, рідні стіни, це мій будинок, і завжди хочеться повертати до своєї родини, до своєї сім'ї, бо знаєш, там не завжди чекають.
0: Ви є вихованкою Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. Як почалася ваша історія в гандболі? Хто першим побачив у вас спортивний талант?
1: Ну, напевно, що здібності я мала завжди до спорту. І побачив, напевно, один з перших – це мій тренер фізкультури Василь Якимович, якому я дуже завдячую. І, напевно, він мене взяв за руку і привів вже до Андрія Мироновича Девичака, де мною він почав займатися, побачив мої перші успіхи. І як тепер пам'ятаю, що мій тато прийшов на перший мій матч і каже: ну, Андрій Мороне, щось буде з неї? І він каже: Володя, з неї будуть хороші люди, я тобі це обіцяю. Так, потім вже Андрій Миронович мене вдосконалював в такому більш дитячому віці, навчив дуже багато, можу сказати. Завжди, коли в нас проходили ігри, це були... Переважно я виступала вже за старших, мене Андрій Миронович брав, і туди завжди приїжджали люди, які зі Львова, які оглядали тренери і вже відбирали гравців, які вони хочуть. Також, і пам'ятаю, тренери Ужгорода були і тренери з Києва. Ну, напевно, все ж таки батьки більше наполягли на тому, що це все ж таки має бути Львів, ближче додому, бо як-не-як, я тільки закінчила 7 клас, батькам це було досить страшно відпустити мене взагалі у Львів, це велике досить місто. Але вони побачили, що я хочу, що я можу, і сказали: добре, якщо ти підходиш, якщо тебе оберуть, тоді ми працюємо над тим, що ти йдеш у Львів. І так мій шлях почався у Львові, уже в 8 класі. Для мене це було щось незвичне, бо я привикла приходити йти до школи, прийшла там через день або тренування в Жидачі у нас було. А там кожен день, тобто зранку тренування, в обід у нас було навчання, друга зміна, і ввечері знову тренування. І так поступово теж наді мною працювали, як то кажуть, з мене стисали, то все таке, дуже багато навчили мене у Львові також. І потім вже, якщо ти закінчиш 11 клас, то твою долю також вирішують команди вже суперліги, оскільки в нас була галичанка, і тренери також залишати її після 11 класу чи не залишати. Напевно, я себе дуже добре проявила, і мене заявили ще з 10 класу. Тобто я вже повноцінно тренувалася з 9-го, з 10-го я була заявлена за Галичанку. Напевно, я скажу, що дуже великий досвід ігор. Мені давали можливість виходити, мені давали можливість грати. Це найголовніше для гравця, не просто дивитися, а приймати участь. Там ми вчимося, вчимося на своїх помилках, вчимося, щось бачимо, вдосконалюємося. І так я вже... Якщо не помиляюся, 12-й рік у Галичанці. Достойно її представляю, я так вважаю.
2: Однозначно.
1: Ось, і наразі являюся, так і являюся 12-разовою чемпіонкою України.
0: І ми дуже цим пишаємося. Вся наша громада, тішимося, що у нас є такі достойні спортсменки. А чи пам'ятаєте свій перший матч або першу перемогу, після якої зрозуміли, гандбол – це більше, ніж захоплення?
1: Це, напевно, перше – це ми грали Єврокубки. І мені також випала честь, мені сказати, на мене положилися. Це були ігри і з поляками, я пам'ятаю. Ми дійшли до 1/4. Це було для мене щось дуже нове, і тоді я зрозуміла, що я вже не просто людину, яку там возять, бо вона ще дивилася, це були моїх, напевно, 18, а я вже людина, яка повинна допомагати команді, і яка вже допомагає команді, приймає участь, і мені дали велику кількість часу на поляні. І тоді я сказала собі, що, напевно, треба працювати більше, вдосконалюватися, бо тому що це вже не просто, а може щось в мене ще не вийде. Ні, я знала, що для цієї команди я повинна зробити все. Це були, напевно, такі, де ми дійшли до 1/4, це був Єврокубок.
0: Шлях до збірної України. Це роки наполегливої праці. Які моменти були найважчими, а які найщасливішими?
1: В збірні завжди я переживала, бо там збираються кращі з кращих. Себе дуже добре проявити. Це, напевно, мене зрозуміє кожен спортсмен. І ти розумієш, що ти їдеш, і там вже тебе дивиться весь світ. І за тобою спостерігає весь світ. Звичайно, найскладніше – це для гравця вийти на поляну і не показати якийсь нехороший результат. Тобто, ти знаєш, ти виходиш, ти знаєш, що за тобою спостерігає світ, за тобою спостерігає Україна. Це в мене серце стукалося в 3 рази більше, напевно. І кажу ж, ти піднімаєш прапор України – це дуже велика честь. Сказати, що ти, коли попадаєш в збірну, це, напевно, вже щасливий момент. Повинен бути для кожного спортсмена.
0: Однозначно. Мар'яно, ви вже багато років виступаєте на високому рівні. Що і сьогодні мотивує вас виходити на майданчик і боротися за кожен м'яч?
1: Я завжди казала і буду казати, мотивує мене те, що я люблю свою роботу. Я не розумію людей, які йдуть на свою роботу і її не люблять. Мене мотивує те, що я просто займаюся тим, чим повинна, тим, що люблю.
0: Після народження донечки ви повернулися у професійний спорт. Наскільки цей етап змінив вас як спортсменку, як людину? І як ви встигаєте поєднувати це все разом?
1: Скажу так, що це не просто. Бути мамою, бути жінкою і бути спортсменкою, де на площадці ти повинна викладатися наповну. Я завдячую своєму чоловіку, який мене підтримує в тому, бо тому що дуже багато відповідальності за доньку він взяв на себе, він її дуже добре виховує, він дає мені час для того, щоб я відпочила, і також завжди на підхваті, як я кажу, це наші бабусі і дідусі, вони дуже нас теж підтримують. Як я поєдную цей час... Я сама не знаю дотепер. Це дуже виснажує, тому що я зранку, наприклад, що в мене одне тренування в день, то я стараюся поїхати у Львів, і вже після тренування я вертаюся сюди, щоб провести якийсь час з донькою, бо я розумію, через 2-3 дні в мене виїзд, і мене не буде 4 дні. А зараз взагалі це починається цей етап підготовки, то цих 2 місяці мене взагалі майже не буде. Бо зараз починається збір на 15 днів, то ми їдемо в Івано-Франківську область, потім турніри і потім починається вже чемпіонат. Тобто до вересня я повністю така буду загружена. Я скажу так, що це дуже складно, але цей час я буду згадувати, напевно, з радістю. Я думаю, що людина, яка чогось хоче, то вона зміє все скоригувати, тим більше, якщо біля неї люди, які завжди готові допомогти. Завжди підтримують і завжди мене підтримують в спорті і хочуть, би я ще займалась, би я ще грала. Тому разом ми сили, і в нас все виходить.
0: 100% підтримка родини – це дуже багато означає. Можна тоді багато зробити. Що відчуваєте, коли одягаєте форму збірної України і виходите представляти нашу державу на міжнародній арені?
1: Напевно, гордість – це в першу чергу, що я тут. Завжди є переживання, я вже казала, тому що ти виступаєш і ти розумієш, за кого ти борешся, і що ти повинна гідно представити цю державу. На серце завжди щемить, і незважаючи, що отут у нас в Україні робиться, ти повинен виходити і показувати хороший результат для того, щоб бачили, що Україна ще живе і ще може. І це дуже складно, бо тому що на майданчику, коли грає гімн, ти стоїш, весь час сльози на очах, тому що ти згадуєш що, ті моменти, які відбуваються, а ти зараз там десь в іншій країні, і ти розумієш, що ти не для себе, не для якоїсь групки людей, не для команди, а ти за всю Україну. Ми дякуємо, що ми маємо таку можливість, звичайно, виступати. Ми завжди пам'ятаємо, коли звучить гімн, коли піднімається прапор. Сльози на очах, трепетно дуже. Ми дякуємо за це, що ми маємо таку велику можливість. І надіємось, що ми будемо приносити радість для тих, хто нас дивиться. І хоча б на секунду їх десь поринути в емоції щастя, в ті якісь такі сміх, радість, де вони будуть, почуємо ура. І, напевно, так хочеться, щоб хоча б так підняти дух тим, які завжди стоять за нас.
0: У Жидачі є дуже багато дітей, займаються спортом. Яку пораду, зокрема, і гандболом? Яку пораду ви б дали юним вихованцям дитячої юнацької спортивної школи Жидачева, які мріють про великі перемоги?
1: Напевно, це ніколи не здаватися, бо за кожним великим чимось стоїть велика і клопітка праця, до чого потрібно йти. Я бажаю, щоб вони не здавалися, щоб вони йшли до своєї цілі. Я вважаю, що той, хто сильно хоче, той завжди чогось добивається.
0: Ми вже говорили про рідний край, про те місце, де ви народилися, згадували про велику підтримку родини. Які ще у вас є місця сили?
1: Ви знаєте, я коли ми з чоловіком тільки планували одруження, і моя свекруха запитала, де б я хотіла жити. Бо на той час таке йшло планування трошки, і вони мали можливість купити квартиру, і питали, куди, чи це Жидачів, чи це має бути Львів. На той час я жила у Львові, і я сказала, тільки Жидачів. Я хочу жити в Жидачеві. Напевно, це і є моє місце сили. Це завжди я сюди повертаюся, я хочу тут жити. І недавно, до речі, я йшла з донечкою, і до мене підходять дівчата, напевно, ж гандболістки, і такі, а що ви тут робите? А я кажу, та я тут живу, дівчата. А ми думали, що ви у Львові. Я кажу, ні, дівчата, я живу тут, і я дуже часто провожу час тут, майже кожного дня там. Десь час від часу мене, звичайно, немає. Тому, напевно, рідний край – це Жидачів, це місце сили, це родичі, це батьки чоловіка, де ми завжди дуже багато часу проживаємо також. Це і є моє місце сили.
0: Дякую, нам дуже приємно, оскільки багато людей вважають Жидачів таким затишним і таким рідним містом. І нам дуже приємно, що ви обрали, віддали перевагу Жидачеву перед Львовом. Якою ви бачите свою найбільшу спортивну мрію? Про що сьогодні мріє Мар'яна Маркевич як спортсменка і як мама?
1: Напевно, була моя мрія – це попасти на чемпіонат світу. Одна з моїх мрій це здійснилася. На даний час я не думаю, що я вже дочекаюся Олімпійських ігор. І це, напевно, якщо буде мені дозволяти здоров'я, можливо, будуть якісь запрошення за кордон, я би ще, можливо, і кудись пішла. Це така маленька мрія, але я дуже люблю свій клуб, тому що ми дуже добре в хороших стосунках, як з тренерами, так і з президентом, так і з дівчатами. Я думаю, що більше такого клубу міцного, з'єднаного я ніде не знайду, ніколи в житті. Це я 100% впевнена, тому що багато дівчат теж за кордоном, вони там розповідають, але такого дружнього колективу, як у нас, вони ніколи не зустрічали. Тому мені важко десь перейти. Також в мене дуже хороші стосунки з тренерами. Ми дуже добре один одного розуміємо. Я б сказала, що зможемо з одного з погляду зрозуміти. Тому мені дуже добре з ними працюється. Одну мрію, що на чемпіонат світу я попала. Можливо, ще чемпіонат Європи поїхати, також представити Україну. Це ж завжди буде для мене честь. Бо оскільки після пологів я ще не повернулася в збірну, але чекаю пропозиції, можливо, вони почують.
0: Думаю, так.
1: Так. І хочу сказати, що, напевно, вже найбільше таке досягнення – це донька, би вона була щаслива, би вона була здорова, це моя сім'я. Хочу, щоб у нас все було добре. І найбільшою мрією, звичайно, щоб закінчилась війна. Це, напевно, найголовніше зараз для українців, для кожного українця. Це війна, це повернення, це щасливе майбутнє для наших дітей. Напевно, що це найосновніше, найголовніше, чого зараз хочеться, чого я бажаю.
0: Так, це основна мрія всіх українців, однозначно. І на завершення, що б ви хотіли сказати своїм землякам, які стежать за вами, за вашими виступами і щиро вболівають за вас?
1: Найперше, дякую, що ви за мною спостерігаєте за мною і з моєю командою. Нам дуже приємно. Напевно, що це тільки слова вдячності. Ми щиро-щиро дякуємо за те, що підтримуєте. Нам дуже приємно. А ми будемо для вас показувати хороші результати, вас радувати, і щоб хоча б якісь гарні емоції ви отримали від того, що бачите на екрані.
0: Щиро вам дякую за таку приємну, щиру розмову. Бажаю вам, нехай всі мрії спортивні і чисто особисті збудуться. Перемог, багато-багато нових перемог. І, звичайно, основне – перемога нашій Україні. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Це була надзвичайно світла розмова із нашою землячкою, найтитулованішою українською гандболісткою Мар'яною Маркевич. З гостею студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Відкриваємо для себе наших земляків, наш край разом з Жидачів FM. Не перемикайтеся!

ранкового світла і вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Джедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Грей очі, не перше, не останні. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон буде перегонять.
2: 20-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Про війну сьогодні розповідають не лише документальні фільми чи новини. У гру буквально входять відеоігри. І ще один канал, через який намагаються впливати на сприйняття подій і підмінювати реальність.
5: У мережі поширюють гру «Гостомел Heroes» – «Герої Гостомеля», яку подають як реалістичну стратегію про бої за Гостомель та Київ у 2022 році. Насправді ж це типовий приклад російської пропаганди. Провал десантної операції перетворюється на начебто успішну місію, а відступ на начебто організоване завершення. Розробники зі студії «Cats Who Play», тобто коти, які грають, вже робили подібні продукти про Сирію і відкрито говорять про ігри як інструмент передачі потрібних наративів.
4: Ця історія показує, як пропаганда заходить у нові формати і працює через залучення та емоцію. Гравець сам проживає нав'язаний сценарій і засвоює його як досвід. Які саме меседжі закладені у цій грі, чому це працює і як цьому протидіяти, пояснює Альона Романюк, редакторка фактчекерського проєкту «Нота єнота» та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наскільки серйозно варто сприймати відеоігри як інструмент впливу і чи можуть вони формувати уявлення про війну не гірше за новини, говорить експертка.
6: Цей підхід, що пропаганда тільки в новинах або фейки завжди пов'язані з пропагандою, і от треба більш уважним бути, мовляв, до новинного контенту, це не зовсім правильний підхід. Через те, що пропаганда та те, як ми маємо сприймати навколишній світ, як ми маємо сприймати, відповідно, певні події на міжнародній арені, конкретні держави, добряче проходить такою канвою через усі культурні продукти. Це фільми, це мультфільми, це музика і, звісно, це відеоігри. І ніби здавалося б, от значна частина людей не грає у відеоігри, значить там їх пропаганда, яку Росія просуває через такий формат, не торкнеться. Насправді ні, через те, що за допомогою відеоігор Росія вплітає в загальну канву сприйняття, ну, наприклад, в конкретному випадку тих подій, які відбувалися в Ірпіні, в Бучі та фактично в Київській області на початку вторгнення у лютому та на початку березня 2022 року, і показує там власне втечу і те, як вигнали російських окупантів з української землі, показує це як стратегічний відхід і загалом показує такий собі героїзм. Такі наративи створює Росія в багатьох розрізах, і відеоігри це один із таких форматів, який, власне, і доповнює загальну картинку.
5: Російська гра про Гостомель подає російську поразку як начебто успішну операцію і формує альтернативну версію подій початку повномасштабного вторгнення. Які ключові пропагандистські наративи закладені в цій грі і як саме вони працюють на аудиторію, пояснює Альона Романюк.
6: Насправді тут треба трішечки зробити крок назад через те, що та студія, яка розробила ось цю гру про там Ukrainian Warfare Gostomel Heroes, гостомельські герої, насправді розробила раніше кілька ігор, які мають подібні пропагандистські сюжети, але стосуються війни в Сирії, різних військових інтервенцій. Тому це не перша розробка цієї компанії. Якщо ми говоримо про конкретну гру «Гостомельські герої», в центрі сюжету це 6 місій, які нібито покроково показують, як російські окупанти фактично заходили в аеропорт Антонов і передають всю логіку подій подій, логіку і всю, тут, звісно, ми беремо в лапки, аж до кінця березня 22-го року. І насправді це один із таких найбільших провалів російської армії, тому що Київ захопити не вдалося, звісно, там в Гостомелі. Це така велика трагічна історія, але в той же момент це найбільша поразка російських сил, принаймні на перших етапах вторгнення. І цю поразку намагаються подати саме як організований стратегічний крок. Це така підміна понять, і коли традиційно російська пропаганда намагається видати поразку за перемогу. Ще що цікавого, насправді, з цією грою, що для російської публіки вона вийшла не як там гостомельські герої, а як гостомельські богатирі. От, і знову ж таки, це приклад того, як таргетують конкретний продукт на різну цільову аудиторію. І самі розробники, насправді, вони говорять про те, щоб слово «гра» не вводило нас в оману, тому що це нібито не документальний фільм, а відеогра, але відтворює події від перших днів, нібито з усією серйозністю. Тобто такий формат альтернативного погляду, який спрямований на людей, які люблять відеоігри, і в той же момент не завжди цікавляться історією і політикою конкретних конфліктів, конкретних збройних протистоянь, з конкретних воєн, власне для того, щоб формувати цих людей ставлення до Росії як до героїв, і не все так однозначно. Ось цей такий формат, він просувається на усіх рівнях.
4: Ігрова пропаганда діє через емоцію, досвід, коли людина сама проживає нав'язаний сценарій. Як розпізнати такі маніпуляції і що допоможе не піддатися впливу подібних продуктів, пояснює Альона Романюк, фактчекерка і викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Насправді тут є кілька шляхів. Якщо ми говоримо про короткотривалу перспективу, то це, звісно, треба скаржитися на гру. Це зробила масово українська спільнота. Гру заблокували в Україні, а також ніби як заблокували в кількох країнах, але загалом на платформі вона досі присутня. Але, окрім того, нам не вистачає якісного українського продукту. Так, у нас була гра «Сталкер 2», так, від якої дуже сильно підгоряло на Москву. Її, звісно, ця гра, вона така довго очікувана, і вона зробила свій вклад і в сприйняття російсько-української війни саме закордонною аудиторією, але таких продуктів має бути більше, власне, заснованих на реальних подіях, а не на альтернативній історії, яку подає Росія. Тому нам дуже важливо просувати власні відеопродукти, відеоігри, а також подання інформації повинно відбуватися не тільки через новини, і там ми говоримо про якісні медіа, про фейки і протидію дезінформації, але це має формуватися якісне представлення України на усіх майданчиках, починаючи від тих же самих відеоігор і закінчуючи бієнали різними культурними мистецькими подіями та ініціативами і, звісно, блокуванням усього, що продукує Росія.
5: Ви почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Передача ВФМ. Своє радіо.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ТДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики.
1: На обрії.
2: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королев.

0: Королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки отримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом. Але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів FM. Своє радіо.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Сен, рент тисяч доріг.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих полум'я.

0: своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля себе.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.